0: Så er det fredag aften og tid til Guldgraver podcast igen. Og velkommen til mine gæster, DP og Nyber.
1: Tak. Skal vi lige, så det skal være helt korrekt, så er det Grandmaster DP, ikke?
0: Og Grandmaster
1: skal jo være Grandmaster Nyber. Nyber. A.K.A. Double T.
0: Ja, beklager. Ja. Grandmaster DP og Nyber.
1: Det er fint.
2: Der skulle lige skifte sin pick-up, tror jeg.
0: Ja. I har jo nærmest hjemvendt fra Holland, fra et kæmpe plade, paradis, marked.
2: Ja, det må man sige.
0: I har været nede på Record Planet i Den Bosch i Holland, ved jeg. Og
1: mega.
0: Det har været mega, ja. Og jeg har afsat hele dagen i dag, eller programmet i dag, til at snakke om det, fordi jeg kan forstå, at det har været stort og imponerende. Vi kender jo til Udrecht og Paris Loves Vinyl, blandt andet herhjemme. Men Record Planet har vi ikke hørt så meget om.
2: Næh, altså jeg kender det kun igennem medierne.
1: Ja, det der nogle gange, så popper der jo en reklame op på Facebook, og så vi sådan et billede, eller andre sagde, det ser vildt ud der. Det ser jo gigantisk ud, når man ser billedet. Så sagde han så for sjov, om skulle ikke tage en tur derned, bare for at opleve det. Det er jo en af de der ting, man har på sin bucket list, når man er ved ny samler, ikke?
0: Ja.
1: Han er jo kæmpe logistikmand, så han planlagde det ind med. Og så skulle det helst være i en lille by, hvor der også var en pladeforretning, ikke?
2: Ja.
1: Og så var der ikke så langt fra den by til den hollandske grænse. Der var en halv times

0: kørsel til det der Den Bosch.
1: Ja, for I fandt en anden butik også i nærheden, ikke?
2: Det gjorde vi i hvert fald.
1: Ja.
0: Ja, det var næsten. Det var faktisk halvdelen af turen hver også.
2: Ja, det var sindssygt. Ja. Det var vildt.
1: Ja.
2: Så jeg tror, jeg købte flere plader der, end jeg gjorde i Holland.
0: Det gjorde vi jo. Ja. Vi købte 207 tommer. Ja, og så fik vi jo også de vildeste. Anders fik jo de vildeste 12 tommer hiphop, hvor man tænker, okay, kan det virkelig lade sig gøre at købe det her til sådan nogle penge?
2: 2 euro for alle 12'ere.
0: Ja, og 7 tommerne, det var 1
2: euro.
1: Så det var den anden butik der.
0: Ja, det var 7 kroner for en single. Og det var jo alle sammen var jo near mint. Altså, det var jo,
1: og det var en traditionel pladebutik.
2: Jo, ja, altså han lå bare i en lille bit by.
1: Ja.
2: Og så googlede jeg lidt, hvad der var i nærheden af det hotel, vi skulle bo på. Og så var der sådan en lille sidekick af en by. 2 kilometer derfra.
1: Ja.
2: Og så var jeg inde og lige læse lidt om den der pladebutik.
1: Ja.
2: Og så var der nogle billeder.
0: Ja, det var mere billeder, der var vildt.
2: Så vi lige, hvor vi lige skulle køre lidt tidligere.
0: Der var bare sådan 30 kasser 7 tommer, så det fandme være mærkeligt.
2: Jeg tror ikke, det kunne gøre det, men det var sindssygt, der var mange, mand. Altså, det var, vi var der næsten for os selv i 4 timer.
0: Ja, der kom 2-3 kunder ind, og den ene kunde, det var sådan en, der stod og talte tysk til mig lige ved siden af mig.
2: Jo.
0: Og så sagde no engelsk, da han blev ved med at tale tysk, og der kom man op med sådan en gammel 80'er.
2: Ja, det var voldsomt, det der.
0: Så 3 kunder, og så, ja, hvor kæft vi.
1: Og I har allerede sprængt mit spørgemanus, min plan.
2: Nå, undskyld.
1: Men det er fint.
2: Går det for hurtigt?
1: Men ja, hvad havde han inde i den tyske butik der? Altså, hvad, udover det var meget?
2: Det var 2 timer, vi havde her, ikke?
1: Jo.
2: Nå, ja. Men så, altså, det jeg bed mig mærke i, det var, at altså, jeg tror, at 7 tommer himlen dernede i hans butik, det var meget baseret på, at det var nogle ting, der bare skal igennem butikken. Okay. Han ikke yderligere gik så meget op i.
0: Jeg tror, han bare skulle af med dem, ikke?
2: Ja, lige præcis. Og så får han sikkert masser ind. Og så, jeg tror, han var mere sådan lidt rock.
0: Ja, det var lidt meget rock-baseret.
2: Rock-baseret pladebutik.
0: Ja, for der kørte et eller andet teknonummer i en time, og det var simpelthen så højt. Så,
2: ja, han spillede igen og igen, faktisk.
0: Ja, okay.
2: Men der skal der også være plads.
0: Ja, det er sådan en typisk pladeforretning, hvor 60% det er rock og pop, ikke? Og så er der noget techno og noget dancehall, ikke? Og så var der sådan en lille sektion af soul, funk, disco og hiphop, ikke?
2: Ja.
1: Og det var det, I var ude efter, ikke?
0: Ja, præcis. Ja, vi opererer jo en niche der, som jo ikke er, altså, man skal jo virkelig være heldig, hvis man finder noget guld herhjemme, ikke?
1: Jo,
2: men altså, jeg synes bare, at priserne i en officiel pladebutik, som er den eneste i området. Uh-huh. Jeg undrer mig lidt, altså okay, hvor mange kunder kan der være, og hvor meget kan det løbe rundt?
1: Ja.
2: Fordi det var ikke en lille butik.
1: Nej.
2: Det var faktisk okay størrelse.
0: Ja.
2: Og rigtig mange plader, og han sad og sorterede, og han sendte plader, han havde Discogs og det hele, og det er nok måske der, at han får lidt igennem, ikke?
1: Ja.
2: Men når vi så var dernede en lørdag, der kommer 2-3 kunder ind max, og vi så har resten af tiden for at sælge butikken.
1: Ja.
2: Det var meget overvældende faktisk.
1: Og du sagde, at der var 30 kasser og 7 tommer.
2: Ja, på den ene side.
0: Vi nåede jo ikke, altså vi nåede ikke engang.
2: Vi nåede ikke det hele igennem.
0: Altså jeg tror, vi missede 20 kasser. Til sidst, fordi du bliver koncentreret, ikke? Og lige pludselig løb tiden bare.
1: Mm.
0: Og sagde, fuck mand, det var virkelig irriterende. Ja. Men,
1: og hiphop 12 tommer også.
2: Ja.
0: Altså, du der fik var, nogle vilde nogen. Hold kæft.
2: Jamen det fandt vi så ud af bagefter, efter vi havde stået i halvanden time i alle 7'erne.
1: Ja.
2: Og så spørger jeg ved ikke om Per eller andet, om vi spurgte ham om også havde sådan 12-tommer, altså maxi-single. Jo, han havde sådan lidt under den ene reol der.
1: Ja.
2: Men så var det jo så åbenbart sådan 15 skuffer, man kunne hive ud på hjulet.
0: På hjulet, så
2: sad det kun var 12'er, og alt stod der 2 euro på. Ja, og det var altså topkvalitet, det der.
0: Altså, fuldstændig. Altså,
1: amerikanske rap-toller.
2: Alt muligt blandet. Ja,
1: det er jo sådan helt, man ryster jo helt.
2: Jamen, du havde gået i forstillingen.
0: Ja, præcis. Jesper, han var jo bare stå. Han er anet, hvad fanden
2: skulle starte. Bringes hjem med spændetrøje på, tror jeg.
1: Altså, jeg har jo et blødt punkt for slut 80'er, 80'er og 12-tommer.
2: Det var det også lidt af.
1: Ja, og 90'er.
0: Jamen, der var jo også den der historie med den der Chicago-plade, hvor den der streetplayer, det der, der blev brugt i These Sounds Fall Into.
2: Ja, lige præcis. Ikke? Og det var sådan lige inden vi gik, så spurgte jeg for sjovt. Fordi Per har den jo, og Jesper, du har den, og alle har den på nær mig, og jeg vil også gerne have den.
0: Jeg vil også være med i klubben.
2: Ja, lige præcis. Og så spurgte jeg bare, om han havde det. Ja, det havde han nok. Og så kostede den 3 euro for sådan en super flot stand.
1: Det er jo sejt.
2: Ja, jeg ved, det er en plade, der koster lidt mere. Så det er jo...
0: Ja, den ligger for i hvert fald...
2: I den stand ligger nok 1.500 år efter, tror jeg.
1: Altså Chicago Street Player.
2: Ja.
1: Okay.
0: Hvor, det var sådan ting, hvor det nummer ligger på, ikke?
2: Jo.
1: Ja.
0: Det er også Chicago med guld på. Den er sådan meget...
2: Men det var også meget det der, som alt det, der ikke var rock dernede, som var også pop og 70'er ting, som altså... Jo, der er også rock imellem, men altså... 70% af butikken, det var pladekasser, hvor der stod 2, 3 eller 4 euros mærker på.
1: Ja.
2: Og det var sådan generelt, det er sådan, helt butikken var bygget op, og så var der sådan nogle ude i siderne, hvor det var nye plader, og så havde han sin rock-sektion, og så sad han selv og sorterede ned hjemme af butikken, ikke?
1: Wow.
0: Altså, jeg købte jo virkelig mange. Jeg har jo det der, jeg har sådan kærlighed til de der guilty pleasure tracks, de der sådan lidt, dem som man sådan synes var super fede, da man var unge, men så tør man ikke rigtigt, det er lidt flov, ligesom sådan noget Madonna og Wham, ikke? Og jeg elsker jo de der ting, som jo, når man er blevet ældre, så lige pludselig er man blevet mere rundt med årene, og så faktisk... Synes man faktisk sådan et nummer som tager sådan Modern Talking, Cherry Cherry Lady, er jo faktisk et rigtig godt popnummer. Ja. Men dengang, der havde jeg det, så jeg synes, det var det værste. Men så med årene bliver man jo mere rundt, ikke? Og så, okay, nu kan jeg sgu godt høre, at det er et godt nummer.
2: Ja, må jeg lige tilføje noget til, til den historie?
1: Til Modern Talking?
2: Ja, Modern Talking. Altså, mig og min kæreste var i Berlin forrige år, og det var kun det der for at bekræfte, hvad Per siger, at der er sgu noget om det der, fordi vi gik... Et eller andet, vi skulle have noget at spise, og så kunne jeg bare høre et eller andet brag af en højtaler, der spillede Modern Talking. og muligvis det nummer, men et af de der kendte Guilty Pleasures nummer der.
1: Ja.
2: Så tænkte jeg, okay, så kommer der et eller andet rigtig ældre ægtepar, en stor god bil. Og så kom der den mørkeste BMW, tunede top sportsbil, agtig noget. Med, og ikke at pege fingre for, men nogle rigtig rødder, der sad i den. og de bragede bare Modern Talking ud over hele Berlin. Ikke? Altså, det bekræfter jo bare, at det lever.
0: Ja, det gør det.
1: Det er altså, meget smukt, at det jo, og det er jo kun musik, vi taler om. Ikke?
2: Altså, jeg er også sådan helt...
0: Så kan du jo mene om det, hvad du vil, men man kan jo ikke kimse af produktionen dengang på nogle af de der 80'er pop-ting. Er jo vildt fede, altså.
1: Det er jo lige det. Altså, det er jo rigtig godt lavet, jo.
0: Ja.
1: Og nu er der en trend omkring de danske udgivelser, de der få.
0: Ja, altså, dem er der altså simpelthen ikke særlig mange. Nej. Man skal jo virkelig grave for at kunne finde noget guld, ikke?
1: Jo, men så har man jo noget, så har man sådan noget som Laban, for eksempel, ikke? Hvad hedder den nu?
0: Ja, det er den der Love in Siberia, ikke?
1: Der er derhenad, ikke?
0: Jo, og andre ting. På dansk, hvad er den? Hvad fanden er den, hun hedder?
2: Jeg har den ikke.
0: Nej. Jeg tror faktisk, jeg har...
2: Ja. Jeg havde Labebånd engang.
1: Okay.
0: Jeg har noget.
1: Skal vi ikke se at spille en plade efterhånden?
2: Jo.
1: Fra jeres... en af dem, jeg har fundet, for jeg har bedt jer om at tage jeres bedste fund med. Jeg har købt 200 plus plader, tror jeg at vide.
0: Ja.
1: Men...
2: Jamen, jeg har givet dig en plade, Jesper.
0: Som Anders vil lægge ud af.
2: Og ja, nu kan...
1: Nå, må jeg få den?
2: Du kan præsentere den.
1: Ja. Ja, det tilfalder åbenbart mig.
2: Ja.
1: Det er Levi 167.
2: Det er rigtigt,
1: Something Funky to Swing to.
2: Yes,
1: en af de der tunge New Yorker ting fra 1987 på B-Boy Records. Rap over trommemaskine.
2: 2 euro i Tyskland.
1: Var det ham?
2: Near Mint.
1: Det var ham, den lille liste i butik.
0: Ja, kan I høre det derude, alle de her, der køber plader til flere hundrede kroner nede i...
1: Ja, jeg ved også, at I har fået et andet syn på Danmark versus udlandet, men skal vi ikke vende tilbage til det, når vi lige har hørt den her?
2: Jo.

0: Sådan, det var Levi 167, Something Funky to Swing To. Smadrer hiphop.
1: Ja, Marley Marley. Nej, det var det så ikke, men man kunne høre, han havde hørt Marley Marley i hvert fald.
0: Ja, jeg ved ikke engang, kunne det være Z.G. eller sådan en eller anden fra Olds Magnetic,
1: det
0: der tænker, har lavet det?
1: Ja, det kunne det sagtens være.
0: Ja, jeg har ikke styr på det.
1: The Bronx Sound.
0: Ja, det er hæftigt. Godt nok. Jamen,
2: det var meget fint nummer.
0: Lad os gå videre med pladerne.
1: Jamen altså, vi er jo sådan relativt brede i vores, eller jeg i hvert fald har sådan en relativt bred musikalsk baggrund også, så jeg er jo ikke sådan en, der låser mig fast med en specifik, så det kun er hiphop og disco, men altså, hvis der er et eller andet nummer, der er fedt, så er det lige meget, om det er rock, pop eller whatever der. Og jeg er særlig i øjeblikket, der er sådan lidt, jeg ved godt måske, jeg er kommet lidt bagefter, men brasiliansk boogie funk fra 80'erne,
0: okay,
1: jeg synes jeg er super fedt.
0: Ja.
1: Altså det har bare et eller andet super fedt. Og jeg har også været let efter det her nummer, jeg skal spille nu, der hedder Ginger, med Robson Korch og Lincoln Olivetti. Det er sådan en brasiliansk producerpar, der producerede mange af de der fede brasilianske boogie funk ting fra 80'erne.
0: Okay.
1: Men lige det her nummer, det fandt jeg så dernede hos den der standmester, Mr. Bongo, sådan en engelsk selskab, der genudgiver nogle af de her ting.
0: På selve messen?
1: Ja, præcis. Ja, okay. Og der købte vi jo faktisk også nogle, men det kan vi lige tale om senere. Men, men der fandt jeg det her nummer, det er super fedt.
0: Okay, så du har lavet dig sådan en database af de titler og navne?
1: Ja, jeg har efterhånden fået sådan en rimelig god samling, men jeg er jo sådan meget, lige der er meget kritisk, ikke? Men det skal helst være et eller andet, som holder fra start til slut.
0: Ja.
1: Altså det der med, så er der 30 sekunder i starten, og så resten er noget lort. Det var meget fedt dengang, da man var ung og sådan noget, men man bliver jo lidt mere kredsen med alderen, ikke? Så.
0: Jo, men heldigvis er der meget, der bliver genudgivet, som du er inde på.
1: Ja, det er virkelig, altså, som, virkelig godt.
0: Som bliver opdaget igen og bliver sat
1: til. Jo, og så er der jo det der med, nogle gange så kommer man hjem, så tænker man, lyder det så godt som dengang, men nu faktisk, Mr. Bongo er utrolig god til at masterere tingene, så det faktisk lyder relativt autentisk som dengang, ikke? Det kan godt være noget af det der med, at man kommer hjem, og så lyder det, så er det alt for lavt, eller også er det sådan lidt...
0: Ja.
1: Lidt for digitalt i lyden, ikke?
0: Altså,
1: men de har faktisk ramt den der lidt analog sound.
0: Lad os prøve at høre den. Og det er live radio. Så
1: ja, men det er jo det, der er charme med det her. Det skal jo ikke være så AI'er digitalt det hele.

0: Ja, men vi fester så meget i studiet, så vi når slet ikke at være klar. Ah, det var jo fedt, det her, hva'?
1: Ja, det er groovy, og det var bare happy feel good. Der er ikke så meget af det.
0: Nej, og det var bare... Ja, sådan
1: det er jo sol og, næsten sol og sommer for, ikke? Så det er jo det ene skal passe til det andet.
0: Ja, må jeg følge op med noget, der er lidt derhen?
2: Har du også været dernede?
0: Ja.
1: Så er det derfor alle de fede plader.
0: Det er jo også, så skal I lange mig en plade hurtigt.
2: Men det kan jeg godt.
0: Okay. Det er live radio, det er fredag aften.
1: Ja, nu spiller vi jo de der lidt mere obskure ting, eller ikke de der kendte, det kan man jo godt, men
0: eller hvad mener du?
1: Det sjove er jo der at spille nogle plader, som jeg ved, der er ikke særlig mange, der har herhjemme i Storvun, der har den. Det er jo godt, den der, jeg spillede før, det er der sikkert en del, der har. Men vi har der nogle ting, som jeg tænker, der er sgu nok ikke særlig mange herhjemme, der har det.
0: Nej,
1: og der, er det, der skal du altså nødt til at komme ud over Danmarks grænser, hvis du skal de fede ting til en rimelig penge. Ikke? Jo, altså, jo. Det fandt vi jo også ud af. Ikke? Det var jo...
2: ja, men det er
1: efter, jeg kan huske, at nu springer måske lidt i det, men det første, vi sagde, da vi kom og sagde, jeg gider kraften med at købe plader i Danmark mere.
2: Nej, det er slut.
1: Det er slut.
2: Og vi skal spare.
1: Det var, ja,
2: til altså, en ny tur.
1: Men det var også bare det der med, at priserne var jo
2: ja.
1: Ligesom det.
2: Men det var
1: meget, også bare altså, udvalget. Altså det, jo, vi det går var, efter, er jo, kan du ikke finde på samme måde. Så skal du ligesom syd for Danmark for at kunne finde de fede ting.
0: Ja, fordi I har fundet ting nede, og dernede, som man ikke ser, eller, ja, det, eller som I ikke kendte.
2: Ja. Per tror jeg har fået
1: tilfældigheder ting, også, ikke, hvor man lige pludselig lytter et eller andet, hvad fanden er det, okay, ja. Jamen det kan jeg fortælle om, den er faktisk den næste plade efter Anders, eller efter,
0: ja.
1: Eller,
0: ja,
1: ja. Så spiller Jesper, så Anders, så kan jeg spille den her spøjse ting her. Der...
0: Ja.
2: Nå, men det næste, der er sat på, det er jo kun lige for at illustrere, at vi er igen lige i den tyske butik, hvad der så også stod til 2 euro i en superstand US, det ene eller andet der, ikke? Og det kan jeg ikke stå for. Det. Jeg havde den ikke mere. Jeg tror, den version, jeg havde, var fuldstændig smadret.
0: Ja.
2: Og så står den der og kalder på mig. Så tænker jeg, så må jeg have den med hjem igen.
0: Ja,
2: og jeg synes, du fortjener lige at blive spillet.
0: Og det er
2: i hvert fald et stykke af den.
0: Det er faktisk et nummer, som jeg også mangler i den her 12-tommer. Så ja. Der er slet ikke missionen.
2: Okay. Jeg er spændt på at få den med hjem.
1: Tak skal du have.

0: Ja, tak.
1: Det er jo den der, jeg også bruger nogle gange. Så trykker man bare, bum, ja, hvis man ikke kan finde ud af, når der ikke er nogen æble.
2: Den er strømme
1: og
2: gået.
0: Ja. Ja. Den
1: er fed.
0: Fed.
2: Jo. Ja. Ja. Jeg synes, den havde fortjent lige at blive nævnt.
1: Der har vi jo en klub her, der er meget Anders jo medlem, men Jesper er endnu ikke blevet medlem af den, men okay. Det,
2: jeg bor for medlemskort.
0: Jeg bor på den forkerte side af Valby motorvej der.
1: Ja,
0: ja, det var fedt.
1: Så er der så mange ting, vi heller ikke til. Ja.
0: Og I kørte selv turen?
2: Ja.
1: Ja, Anders var hardcore. Det var bare et stræk. Det var rimelig hardcore.
0: Ja.
1: Der har vi også en meget sjov historie til at slutte med, men det kan vi jo få se.
0: Nå, er det sådan en...
1: Det var en super fed tur, men afslutningen var simpelthen kæft, mand. Det var
2: der kom en drama queen forbi der.
1: Kaos, mand, og jeg ved ikke, hvad fanden. Det var helt... Det gik helt galt. Nå, men det var...
0: Skal vi høre den, eller skal vi vente med den?
1: Altså, vi gerne godt, vi kørte dernede fra der. Hvad fanden var det?
2: Vi kørte om lørdagen. Efter breakup. Klokken 5:30-6 stykker. Ja, så var vi lige over for mad, jo.
1: Ja.
2: Og så kørte vi jo og kørte og kørte og tankede og kørte og kørte. Skulle have kaffe og kørte. Kom vi til Danmark og kørte og skulle lige tanke. Og så kørte vi hjem, og så landede vi hjemme. Klokken var 3:30, tror jeg, eller sådan.
1: Ja, sådan noget lignende.
2: 3:30-4.
0: God lang tur.
2: Og så sætter jeg PA.
1: Men altså prøv, jeg vil også lige sige, at vi var brugt. Altså hjernen var jo slået fra. Det var jo sådan en autopilot, ikke?
2: Ikke min.
1: Nå, men det var min tårn. Så
0: det var faktisk helt hjemme, før der skete noget dramatisk.
1: Men så satte Anders mig af. Det eneste, jeg tænkte på, at jeg skulle have mine plader.
2: Ja. Og det tog du på nær din taske. Og timen før, der har han lige sagt, at jeg skal eddermame huske min taske, fordi der ligger nøgler i. Og jeg har en backup over os... familien over på den anden side, hvor jeg bor, hvor han så kunne hente nogle nøgler.
1: Ja, min morfar har nøglen over på tårn med tårn nummer 10.
2: Og hvis han havde tabt nøglen, der var et eller andet der. Nå, så sætter jeg ham af og siger godnat, og så kører jeg hjem af. Og det første, der sker, når jeg skal til at læse af, det er Pers taske, han står og griner af mig.
1: Min rygsæk i bilen.
2: Så tænker jeg bare, åh nej. Og hans telefon må ligge ud med strøm. Så har jeg ikke strøm på telefonen.
1: Ja, det må løbe tør.
2: Så tænker jeg, hvad gør jeg nu? Klokken var, det var 4:15, tror jeg. Så suser jeg tilbage op ad Tårnvej, over til Per, og så... Så løber jeg op ad trappen for at se, om jeg sidder deroppe og venter. Eller der stod udstyret så, og pladen alt det, men Per var der ikke. Så jeg sætter tasken af, og så kører jeg tilbage igen. Og så i mellemtiden var Per så begyndt at spæne over.
1: Men jeg gik også, men jeg kunne ikke tænke klart, at jeg sagde, okay, nu går jeg som, jeg var altså utrolig overhovedet kunne løbe, men så løb jeg over til Vinkelhusen, som jo ligger sådan cirka 800 meter derfra.
0: Til Anders.
1: Ja. Og stod over på hans dørtelefon og ringede på.
2: Ja.
1: Og sagde, hvad fanden sker der? Har den slukket, eller ligger han, er han helt væk, eller hvad? Ligger og sover?
2: Ja, da jeg kom op senere, der kunne jeg bare se, ikke mange gange, den der var trykket, den der dørtelefon. Men der var ikke nogen, der var vågnet derhjemme, så det var fint nok. Men så drejer jeg så ind på parkeringspladsen, og så ser jeg sådan en halvsvedig, forvirret mand gå rundt. Og tager så kæft, det er Per, mand. Og så kører jeg ned, og så... nøgler. Ja. Nå, ind i bilen og hjem igen, sæt Per af, hjem til mig igen, og så gå op, og så, så sov jeg.
1: Altså, fuldstændig en kaotisk slutning, altså det var sådan helt forvirrende, og jeg var sådan helt, hjernen var bare slået fra, man, og jeg kunne ikke tænke en skid, man,
2: efter en køretur på 12 timer.
1: Ej, mand, man, det var fedt.
0: Men det var det værd, synes jeg.
1: Ja, i den grad.
2: Okay, vi skal derned igen.
1: Så vi gør det der igen, ja.
0: Vi gør det igen, okay. Lad os tage næste plade, og så snakker vi om den bagefter.
1: Ja.

0: Ja, hvad er dog det for en plade?
1: Albumet er You Disco Express med Igor Savin i Orkestar Stanka Selaka. Det er faktisk noget jugoslavisk. Dengang det hed Jugoslavien, ikke? Fra 1979, det er ikke den originale udgivelse, for den er meget, meget dyr. Men det her, det var faktisk meget sjovt, fordi vi var dernede, det var sidste dag på den der messe, og, eller til sidste, første dag vi var der, men der var en time tilbage, og så kunne jeg bare høre det der, sådan langt, det der beat der, og så sagde jeg til Anders, ej prøv, jeg er nødt til at finde ud af, hvad fanden det er for noget, det lød virkelig fedt, ikke? Mm. Og så kom vi tættere og tættere på, og så var der sådan en stand, og så stod der så nogen, der spillede det der nummer, der er altså, kæmpe, altså det var virkelig højt, ikke? Altså kæmpe anlæg, og så gik jeg over og spurgte, hvad er det for noget? Og så var der sådan en anden Balkan-dude, der sagde, jamen det her, det er, så viste han mig coveret her, ikke?
0: Ja.
1: Og så sagde jeg, okay, den skal jeg simpelthen have, den er virkelig, det lyder virkelig godt. Den kostede, det er jo sådan et rap, sådan genudgivelse fra 2026, ikke? Men 20 euro kostede den så, ikke? Så det må jeg simpelthen have, for der er nok ikke særlig mange, hvis der overhovedet er nogen, der har den her i Danmark. Ikke? Det er bare sådan sjovt, for den er faktisk fed. Altså albumet er faktisk ret fedt. Altså lige det her nummer, det er sådan noget instrumental.
0: Ja.
1: Det er sådan noget lidt disco, jazz, funk, space-agtigt. Ja. Men det er fedt.
0: Ja.
1: Så det var jo tilfældigheder, at jeg ligesom hørte det. Ellers så havde jeg jo aldrig nogensinde haft mulighed for, hvis jeg stod med den her, så tror jeg ikke, jeg ville købe den, vel? Fordi, men nu var det kun fordi, jeg kunne høre den. Ikke? Så, men det er jo det, der er det fede ved at være sådan et sted. Og fordi det også, du finder alt det.
0: Ja. Og det er bare sådan en orkesterplade, ikke? Altså
1: jo.
0: På coveret, der er ikke discodamer eller gangstermotiver altså, eller noget.
1: Cover, det er jo sådan, når man tænker, sådan meget sådan gammel østeuropæisk agtig noget, ikke? Men det er jo det der med, det er jo det, der er det fede ved, at nogle af de der ting bliver genudgivet igen, så man har råd til at købe dem, fordi den her, altså originalversion koster 3-4.000 kroner, ikke? Hvis du er inde på Discogs, ikke? Så, Men det er jo også det, der er det fede ved at komme ned et sted, hvor der er forhandler fra 30 lande. Ikke? Altså, finder du altså lidt, som du normalt, den her vil du sikkert ikke finde herhjemme. Men
0: og den er genudgivet i Balkan, eller hvad?
1: Ja, et eller andet, jeg ved ikke om, jeg tror det er Kroatien faktisk. Det er en kroatisk genudgivelse, det her. Og det var så det, der i Jugoslavien før, at det her
0: Med
1: det blev splittet op. Ikke? Så. Ja. Så den kostede 20 euro, den tænker jeg, den kan man til at godt gå ind og finde, for det der selskab, det der udgivet, den hedder Everland Music. Og så er det originale, det hedder Jugoton, ikke? Det er jo så helt tilbage fra 79.
0: Og nu kører den videre, der sker noget spændende også.
1: Ja, nu går der noget nørdersnak i den.
0: Nej, jeg tænker, at pladen kører videre, og der er noget at hente.
1: Ja, det er fedt, der er nogle fede ting på.
0: Ja.
1: Det er sådan en, du kan køre, som hvis du har et eller andet, hvis du spiller på Bird, ikke? Så er det ikke fordi, det er jo sådan noget, hvor man kan sidde og drikke drinks til, ikke? Og
0: så skal vi, så bliver der ballade.
1: Alle de der, men altså, forstår, der er så mange DJ's efterhånden, jeg kan snart ikke finde ud af det, jeg føler mig helt gammel, når jeg ser de der,
2: halv pris i
1: de der sådan, så kommer der sådan en liste der med DJ's, der spiller på Bird. Okay, nu er vi ude i et andet område, men jeg tænker, hold kæft, var der virkelig mange DJ's, og jeg tænker også bare, okay, hvor mange af dem der har, hvor mange plader har de egentlig?
0: Bird, en cocktailbar i København. Ja.
1: Med drejeknap.
2: Ja, oha.
1: Ja, det har jeg kun været ude for en gang.
2: Det var det.
0: Men
1: det er fandme også boys. Altså, jeg synes, nu er jeg jo også fra den tid med Crossfader, det der. men jeg synes godt, det er lidt boys med sådan en drejeknap, fordi jeg ved ikke.
0: Er det en,
1: måske er det bare mig.
0: Det er en mixer med, i stedet for Crossfader, så er der drejeknapper.
1: Ja, og hvor
0: det
1: du ligesom skruer op og ned på sådan en forstærker. I stedet for, at der er sådan en lodret knap, hvor du kan korte fra den ene til den anden hurtigt.
0: Med en bevægelse.
1: Ja.
0: Og det er åbenbart inspireret af 70'ernes disco DJ's, før de fik
2: kortet. Det er sikkert super fancy.
1: Ja, altså.
0: Men det er ikke lige
2: ikke lige mig. Jeg hader at stå
1: bag. Hvis du beatmixer sådan noget, så er det helt forkert at stå bag. Og hvis du laver sådan en cuts og sådan noget.
2: Det er ikke lige mig.
1: Nej, det er det samme heller ikke. Men fred være med det. Og
0: Men respekt for Bird. De laver gode drinks. Og,
2: det gør de.
0: Og de har nogle folk, som spiller.
1: Og de holder til vinylerne. Det er jo kæmpe respekt. Det er super fedt, der er nogen, der er ligesom.
0: Ja.
1: Og det er jo, der er jo virkelig mange caféer og barer, der er hoppet på den bølge der. Ikke? Der er jo, jeg ved ikke, om det kun er et københavner-fænomen, eller om det også er i Aarhus. Eller hvad, jeg kan ikke helt finde ud af det.
2: Jeg ved det ikke. Jeg spiller og kommer sjældent i steder, så.
1: Nej, men det var mere som med Jesper, men Jesper er jo også ude at spille en gang imellem. Han spiller på Funke, og på Bird har du også spillet.
0: Ja, jeg har spillet nogle gange på Bird. Ja. Altså, Jamen, skal vi diskutere det? Det ved jeg ikke.
2: Nej, altså, nej, det synes jeg ikke har noget med.
1: Det var mig, der kom ud på et tidspunkt. Undskyld, ja. Men det var, fordi vi sad og talte om det her. Så ja, vi fortsætter med Record Mega Fair.
0: Ja, der skal det.
2: I Holland, vi sad.
0: Fordi I spiller jo også selv ude.
1: Ja.
0: I spiller faktisk snart som DJ Duo.
2: Ja.
1: Det er også en lidt sjov historie, fordi altså, jeg har jo haft Anders som ven i mange år på Facebook, men sjov nok, at vi aldrig sådan rigtig stødt på hinanden. Han har jo været der nogle, hvor rockers har spillet, eller hvor der har været noget hiphop, ikke?
2: Ja.
1: Men vi har aldrig sådan rigtig stødt på hinanden, ikke? Altså, hvordan fanden var det egentlig, at vi...
2: Jamen, jeg tror, det var efter, at vi havde holdbar hiphop hernede i 22-23 stykker.
1: Ja, hvor der Jesper var du hernede. Peter var der.
2: Ja, mig, Jesper og Peter var hernede. Og så havde vi dig som gæst.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, det var også en god aften.
2: Det var en god aften.
1: Ja, det var super hyggeligt.
2: Og der var både rap og det ene og det andet.
0: Og DJ'ing og...
2: Men så begyndte vi at tale sådan lidt mere seriøst sammen. Og så er vi så bare begyndt stille og roligt at finde en eller anden form for markedskab.
1: Ja, det må man sige.
2: Og der er et eller andet, der suser her på den her kanal her.
0: Ja, der er et eller andet, der støjer.
1: Ja, jeg kan altså ikke høre noget. Men det, der også var så det spøjste, var, at du boede i Tårnbetorv.
2: Ja.
1: Jeg kommer fra Tårnbetorv, ikke?
2: Jo.
1: Og jeg synes bare, det var så meget sjovt. Det er ligesom arven fra TNT, fordi sjovt nok, så boede TNT to opgange for Anders over ved Vinkelhusen, ikke? Og det synes jeg bare så, okay, det er fandme, det er sgu alligevel sådan et sjovt tilfælde, at det lige rammer der, ikke? Og så fra Tårnbetorv, ikke? Og så blev det bare sådan, så tænkte jeg, det skulle da alligevel meget fedt på et eller andet plan at have en due fra Tårnbetorv, ikke?
0: Jo, ja.
1: Og så...
0: Jeg tænker også, jeg vil foreslå, at jeg kalder jer Tårnbetorv. Det synes jeg, ligesom Cypress Hill.
1: Ja.
2: Double Trouble fra Tårnbetorv.
0: Ja, men det kan I jo tænke over.
2: Ja, den men det kan vi jo måske sove på.
1: Det er jo bare det der lidt irriterende år, ikke? Fordi det er det der, lad os nu sige, at man skal spille et eller andet sted i Sverige, ikke? Altså det er sådan lidt, Ja. Men altså, så skulle man... dobbelt sige, eller hvad fanden det var. Ja. Var det ikke Peter, der kom?
0: Det var et sidespor.
1: Ja, igen. Nå, men det er fint.
0: I er blevet en DJ-duo, som tager ud og spiller.
1: Ja.
0: Og I holder fast i noget meget gammel musik.
2: Ja.
0: Eller spiller noget dansevenligt, som man kender, ikke?
1: I spiller grammofonplader.
0: Ja.
2: Det er udelukket vinyl, ikke?
0: Ja.
2: Men jeg synes, altså... Men
0: musikstilen,
2: vi kommer bredt omkring.
0: Ja.
2: Som udgangspunkt, der har vi meget boogie, funk, disco.
1: Funk, old school
2: hip-hop og noget, hvad kan man sige, det der elektropop for 80'erne også,
1: ja,
2: altså hardcast eller
1: noget der.
2: Ja. Jo, og så 80'er-poppen, ikke?
0: Ja.
2: Hvor vi prøver ligesom at blende rigtig meget af det, for ligesom at forene alle de der musikstil fra dengang, i stedet for bare at holde fast i et spor, som Per startede udsendelsen med at sige. Jamen, musiksmagen er bred. I stedet for at man holder fast i kun at spille hiphop.
0: Ja,
1: fordi nogle gange kan det godt blive sådan lidt for ensporet, når man er ude til et eller andet i byen.
2: Jo,
1: så tænker, enten spiller man det ene eller det andet, ikke? Altså,
0: ja.
1: Fordi der er jo ret meget, altså alle bands har på et eller andet tidspunkt lavet et nummer, der er godt.
2: Ja.
1: Juliet Lasers har lavet et nummer, der er godt, og David Bowie har lavet et nummer, der er altså hvor du, som du kan danse til, ikke?
0: Jo.
1: Og nu, og så tænkte vi også, der mangler et eller andet ude på Amager. Der har været nogen, der har forsøgt at lave noget. Og så tænkte vi, altså med vores musikalske baggrund og vores samlinger, og så tænkte jeg, så oplagt at lave et eller andet konceptting. Mm. Og så har jeg jo kendt folk den bag Ingolf i mange år. Jeg har spillet dernede med Solemester, og så skrev jeg til dem, og sagde med Anders, kunne det ikke være sjovt at lave sådan en? Og Anders har jo også haft den samme tanke. Så er det jo bare lidt nemmere, når man er to om det, ikke? Så der ikke, man sidder med hele lortet selv. Ikke?
0: Jo, klar.
1: Så skrev jeg til Ingolf, og så sagde jeg, ja selvfølgelig, super fed idé. Ikke? Og så blev det sådan, og nu søsætter vi det her den 30. maj med... og så hedder det jo 1-2, altså Into the Groove, ikke? Into the Groove, lidt dansk også, ikke?
0: Ja, ja.
1: Så folk kan forstå det. Det er sådan lidt med lidt glimt i øjet også, ikke? Men bare sådan køre den der fede 70'er og 80'er stil, ikke?
0: Ja.
2: Fuld fart frem.
1: Hvor man også kan godt spille noget, der er lidt nyere også. Det er jo ikke, fordi vi låst os fast i 70'erne og 80'erne, men der er jo også nogle gode ting fra 90'erne, ikke? Og, og nullerne også. Så vi ikke sådan... Vi spiller alt, der er fedt, altså.
0: Ja, ja.
1: Og det er jo lige meget, hvad fanden er for en genre.
2: Og det er også det, at det er en fornøjelse også at komme ud og spille altså en støvede gamle vinyler, hvor man ligesom mixer... undskyld at sige det, Run-DMC Public Enemy over i Madonna.
0: Ja, ja.
2: Det, altså bare helt det brede spektrum og have den der frihed og bare sige, jamen, hvad det er.
1: Og så også bare stå præcis. Med pladerne. Ja, folk kan se, at man tager pladerne med, fordi så er det jo virkelig autentisk.
0: Og for mange mennesker er det jo virkelig usædvanligt, at der kommer sådan en Madonna eller en Run DMC LP vinylplade frem. Ikke?
1: Ja,
0: altså det er bare, selvom
2: jo, men
0: vi sover med det om.
1: Det er jo en digital verden, vi lever i. Ikke? Altså, det er bare fedt at se. Altså, de spillede også et eller andet bryllup der for nogen det var sådan plus 30, og de var sådan, og de var over til at billede af det og sådan noget, ikke? Det var sådan,
2: de var meget nysgerrige på det,
1: ja.
2: Men de havde en fest, ja, det skal jeg lige love dig for.
1: Og det kan jo stadig, altså det er jo tidsløst noget det der, det kan jo stadigvæk, det holder stadigvæk.
0: Det er jo det, der er fedt, fordi når man sætter sig ud over det der, jamen jeg er jo lige så ramt som jeg, altså når man sætter sig ud over, at det er retro og nej en rigtig plade og sådan noget for de unge, så numrene, musikken, der kommer ud af højtaleren, altså...
1: Det lyder også bare federe. Der er et eller andet med lyden. Det er mixet bedre. Ja. Det er analog lyd.
0: Men det leverer jo, når nu bliver jeg hæs. Det leverer jo altså produktionen, ikke? Altså lyden. IOU, Freeze og Madonna. Og
1: ja, og så var der jo også for en tid, hvor man måske, ikke fordi jeg skal klandre nogle af de der, men man brugte bare meget tid på, at det skulle lyde godt, og det blev en god produktion, at det kan man jo... Ja. Så kan der godt være nogle af de der tidlige disco-ting, hvor musikerne var lidt dårlige, men det har bare stadig, det er utroligt charmerende og autentisk.
0: Ja.
1: Det kan jo et eller andet, fordi det ikke var så tænkt.
0: Ja.
1: Selvom det var 5 minutter, det er jo altså.
0: Det får mig til at tænke på Harlem Underground Band og Soul Sonic Force, som vi da vist også skal have spillet på et tidspunkt. Ja, den kan vi vende tilbage til.
1: Det er også en god historie dernede.
0: Ja. Men Anders, du har lige langet mig en Les McCann.
2: Jeg har lige langet dig en Les McCann. Det var også en af de der... Ja. Men jeg synes ikke, jeg ser den så tit herhjemme. Og når jeg så ser den, så koster den jo lige så meget, som jeg har en kasse plader til salg for nogle gange. Altså, det er, jeg synes, det er en for dyr plade til, at jeg gad at eje den. Men når den så lige pludselig popper op til omkring 18 kroner... nede i Holland, så tænker jeg, hvorfor ikke?
0: Det er også det, der er med crate-digging, ikke? Altså, der er virkelig gået fejnsmækker i det for mange år siden, ikke? Og gamle, sjældne ting koster jo også noget, og det er fair nok.
2: Jo.
0: Men der er også et eller andet med at bare få fingrene ned i nogle rodekasser, og så gafle noget, og det skal ikke være så fint.
2: Lige præcis, ikke?
0: Og jeg har få lidt forskelligt med hjem og rode med. Ja.
2: Men jeg har også det der med, at hvis jeg kører plader, så 9 ud af 10 af pladerne, dem vil jeg kunne spille, når jeg er ude. Ellers så gider jeg ikke at have dem. Og resten af pladen, det skal være nogen, hvor der er nogle gode trommer på, eller nogle breaks, man kan sample, eller et eller andet, fordi den del af min samling har jeg også.
0: Fordi du roder også med beats og...
2: Ja, og jeg kan godt lide at samle på de der klassiske ting. Men jeg gider ikke bare have pladen, fordi det er en kunstner, der har lavet den.
0: Nå, ja.
2: Altså, fordi der er et godt nummer på pladen, og så skal jeg give 200 kroner for at få det ene nummer. Det er for mange penge i min verden.
0: Ja.
2: Men når jeg så finder dem til de der 18-19 kroner...
0: Ja.
2: Så køber den jo, fordi der er jo det på, jeg gerne vil have, det nummer der, men så er jeg også kun givet 18-19 kroner for, hvis man forstår det, ikke?
1: Det er jo kæmpe kick, man får. Det er jo en kæmpe tilfredsstillelse, man lige pludselig, man bliver sådan helt høj af det, ikke? Du kan blive sådan helt, kæft.
0: Ja.
2: Jo, men jeg fik det sådan, da jeg trak den op af kassen, fordi jeg havde ikke forestillet mig at stå sådan en plade der, i en sådan rodekasse, ikke?
0: Så lad os endelig høre.
2: Så lad os da prøve at høre, hvad det er for noget, jeg skal snakke om.
0: Ja.

0: det er slet ikke dumt med Les McCann og Atlantic Funk, Jazz Funk. Godt købt, Anders.
1: Jeg er heldigt fundet.
0: Ja.
2: I en kasse du har, i hånden. Du er god til at finde de der ting. Der var den der Trouble Funk historie, den kan vi lige vende tilbage til.
0: Ja, den gør lidt ondt, kan jeg fornemme.
2: Ja, det er sgu nogle gange, så ja.
0: Hvad var det med Trouble Funk?
2: Det var nede i den der forretning nede i Tyskland, og så står vi og kigger i Maxi-singler, så kommer der lige pludselig en eller anden Trouble Funk-plade op, og jeg tænker, det var et eller andet, det var en 12-tommer, troede jeg så, ikke? Og så leder jeg videre, så tager Anders den op, så tager den ud, og så er det kræftet med albumet på Sugar Hill Records. Så står jeg bare der, nej, hvor er det dumt, mand. Og så er det bare sådan, at man kan ikke rigtig gøre noget, fordi de, altså jeg har jo ligesom, jeg skal ikke have den, så...
0: Nej, den har jeg også oplevet.
2: Så gik jeg op i seng den dag, så gad jeg ikke.
0: Og du var simpelthen ude efter Trouble Funk albumet.
2: Ja, men jeg har jo... Ja, det er også...
1: Prøv at se, hvor pænt det er.
2: Men vi må jo tale videre her, inden jeg begynder at smække med døren.
1: 2 euro.
2: Ja, det er jo næsten det. Det er næsten det værste af det hele, mand. Ja. Men altså, som sagt, altså, jeg er jo sådan meget bred i min musiksmag, og så faldt jeg faktisk over den her med en, der hedder Alicia, der hedder Baby Talk fra 1985. Og det er jo sådan lidt, at jeg kan bare huske det her nummer, fordi TNT, min gamle DJ-ven, der boede over i Vinkelhusen, han brugte det ret tit i nogle af hans mixes, ikke? Og det er, jeg tror faktisk, det minder ret meget om Get Into The Groove, og jeg undrer mig, om det er John Jellybean, der var ind over produktionen, men det er i hvert fald ret fedt. Ja, det er sådan totalt 80'er disco pop sjasker der, ikke?
0: Ja. Okay. Og det var Alicia?
2: Alicia, ja. Baby Talk.

0: Jeg kommer til at tænke på... Ja, der var noget Madonna, Get Into The Groove.
1: Ja, det jeg tror også, de har lyttet. De har været kraftigt inspireret af det i hvert fald.
0: Ja.
2: Der jeg kan godt lide det.
1: Ja, det er totalt til... New York.
0: Ja.
1: Jeg kastede helt tilbage til TNT og Thomas Bahalde og Break og det der.
0: Ja, ja. Selvom I vil sikkert ikke spillede lige det her, den stil, eller hvad?
1: Jo. Vi
0: kunne, altså, kunne man det?
1: Dansede, ja.
0: I Thomas Bahalde?
1: Ja, det kunne du sagtens. Du kunne sagtens køre det der freestyle theme med Jelly Bean, The Mexican og de der Alicia og alt det der. Jo, det kunne du sagtens.
0: Og nu er der edits, kan jeg høre.
1: Ja, det var...
0: Nå.
1: Ja, det er fedt nummer i hvert fald. Det er bare sådan rigtig... Det bliver simpelthen ikke mere 80'er-agtig end det.
0: Nej, det gør det ikke. Og jeg kommer til at tænke på Sally Kim Schumacher.
1: Ja,
0: hele starten af nummeret der med synt og fanfare og trommer uden noget. Og, ja. Yes. Og så smider du bomben, bliver der sagt, lige før uden for mikrofonen.
1: Ja, nu kommer det.
2: Nå, ja... Bombe tilbage igen bagefter.
1: Men. Ja, jeg kan jo bare lige... Men Jesper, han blev også medlem i klubben der nu.
0: Ja.
1: Eller det blev jo begge to.
0: Jeg var jo med i Holland via telefonen.
2: Ja, du gik jo online med os lige pludselig.
1: Anders, det var også en stor beslutning, så det var mange... Må vi sige, hvad vi gav for det? Eller det måske
2: altså,

0: Jeg skal købe den på en genudgivelse, havde jeg ikke noget imod, men der er kun... Der er, hvis du går på Discord, så der, kan der godt være rigtig mange penge imellem et repress eller den originale USA.
1: Ja.
0: Og den står til mange penge normalt, den originale, og repressen står til omkring 40 euro eller sådan noget. Ikke?
1: Det er også en slat for en repress.
0: Det er også en slat, ja, lige præcis. Ja. Men så er det så, at Per han er over i Mr. Bongo og køber 7'eren derovre og kigger igennem, og så siger han, se, der er også en 12'er kasse, hvor der står US 12'er på. Ikke særlig mange plader i den kasse.
2: Nej, præcis.
0: Og så står jeg lige hurtigt og ruder igennem, og så ser jeg lige pludselig sådan tre orange labels, lige i streg, ens.
2: Paul Winley.
0: Paul Winley labels, Paul Winley, og så tænker jeg, okay. Au. Så hiver jeg den ene op, og så er det Zulu Throwdown med Soul Sonic Force fra 80 af originalen.
2: Zulu Nation Throwdown.
0: Ja, Zulu Nation Throwdown. Og så havde det, tænker jeg, okay, kig lige på næste, samme plade. Kig lige på en tredje, samme plade.
1: Så der er tre kopier?
0: Der står tre kopier af den originale hos Mr. Bongo, som er i topstand.
1: Ja.
0: Så tænker jeg, okay, lidt voldsomt. Og så er det, at jeg ringer til Jesper, og så er dramaet løs, ikke? Fordi, og så skal jeg høre igennem, og skal jeg købe det, og ikke? Vi fik den til 65 penge stykket.
1: Ja.
0: Så kan man selv regne det ud.
1: Ja.
0: Og det synes jeg faktisk er ret fair for en sådan en original, rigtig flot standplade, som har så meget historie i min verden.
1: Ja,
2: for du har nok ikke fået til den pris på Discord.
0: Så skulle jeg doble lidt op i hvert fald.
1: Så det er også en gevinst ved at tage dig ned.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Og det var selveste Mr. Bongo og hans ven, der stod nede i boden faktisk, og han garanterede mig alt, og vi undersøgte labels, og der var ikke noget der. Fordi den originale og det første pres, eller ekstra tryk, der er kommet af dem, det ligner sådan lidt hinanden. Der er noget med et årstal, der lige er lige rettet lidt på, og så er det det, og så er det tredje tryk, der er sådan en streg ned for et eller andet logo af.
1: Ja.
0: Men ellers så kan de godt minde rimelig meget om hinanden. Men de er originale, og Jesper, han blev glad.
1: Meget glad. Ja. Jeg blev faktisk eksalteret.
2: Ja, jeg kan godt forstå,
0: det
2: er også en vild tilfældighed, at der står tre stykker.
0: Ja.
2: Og så må jeg så lige, jeg ved godt, nu skal jeg lige... Men nu må jeg lige triumfere lidt.
0: Så kom der en ind fra højre siden af, og så sagde han, okay, det er jo bare standard, åbenbart.
1: Ja.
0: Ikke, Per?
2: Ja, men jeg har den også med Cosmic Force og Soul Sonic Force.
1: Ja. Fordi
2: og jeg har faktisk købt det, jeg købte det faktisk i Paul Winleys pladebutik i 84. Ja, undskyld, jeg skal nok.
0: Crazy. Jeg har købt den i Holland.
2: Jeg skal...
0: til en plademæs.
1: I det originale Harlem.
0: Ja,
2: med selveste Paul Winley, der står i forretningen, og det irriterer mig dengang, at man ikke havde sådan en kamera, ikke, fordi hold kæft, altså.
0: Det var også sindssygt.
2: Nogle billeder, altså, man. Men så fik jeg så faktisk også den der Rhyme and Rapping med Paulette Winley, jeg kan ikke lige huske, men det er også på de der.
0: Ja.
2: Og det er også super fedt.
0: Men der er lavet en del af sådan noget der.
2: Ja,
1: og de har netop den der lidt lo-fi lyd, som du var inde på før. Altså den anden side af 80'erne og 70'erne, hvor det sådan lidt mere...
2: Ja, det blev bare spillet. Der var ikke noget rundt. Det var
1: og
2: bare
1: så
2: sådan et
1: live one take nogle gange.
0: Jo, og så nogle af de andre tryk, der kom, der er jo Mansell, der er med på noget af det, ikke? Og altså, det er jo sådan forskellige nummer, der bliver lagt på de der 12'er der.
2: Ja, det er pisse on-site, men det er bare pisse, altså det er mega charmerende.
0: Men lige præcis den der, den synes jeg bare har så meget charme, den plade der. Mm. Så hvis I kommer den 30. i 5. på en golf, så kan det være, den bliver spillet.
1: Ja.
0: Så
1: bang.
0: Skulle den hænge på kassen. Den der. Så skal vi ikke høre bare lidt af den.
2: Oh, for fanden, man.
0: Yes.
3: Started rocking and shocking and funkin' it up. Come on, everybody, funk it up. Started rocking and shocking and funkin' it up. Come on, everybody, funk it up. Started rocking and shocking and funkin' it up. Come on, everybody, funk it up. Started rocking and shocking and funkin' it up. Come on, everybody, funk it up. Hey, people out there, listen up. The Soul Sonic Force MCs are gonna do that stuff. Countdown. 1, 2, 3. This is the time to be getting funky.

0: lærer meget nyt af at høre Guldgraver podcast.
1: Det er egentlig meget mærkeligt, som pladefamilie. Det var 1980
0: nummeret
1: Funk Fusion Band.
0: Gentag det lige. Der var ikke tændt for dig.
2: Nej.
0: Vil du ikke gentage det, Per? Der var ikke tændt for dig.
1: Ja, men det her nummer, vi lige hørte, det er jo så... Det er et nummer med et band, der Funk Fusion Band, der hedder Can You Feel It fra 1980. Ja. Og historien bag det her nummer er jo faktisk lidt mærkelig, fordi jeg fandt sådan en opsamlingsplade, der er til 2 euro igen, ikke? Bare det der nummer, vi hører nu, det ligger for 800-900 kroner på Discogs 12-tommeren.
0: Okay.
1: Og det er faktisk rigtig god kopi, det her, ikke?
0: Okay.
1: Men så det sjove er jo, så ligger der sådan nogle på den plade, så ligger der Frankie Smith, Double Dutch Boss, Captain Sky, Count Coolout, Treasure Tree og Disco 4, Dr. Ice. Altså, ja. Det der nummer har jo intet som helst med hiphop. Jeg aner ikke, hvordan den er havnet der.
0: Jeg kan
1: men
0: også
1: det var
0: se,
1: bare,
0: der står rap et eller andet på coveret der.
1: Det der nummer er jo ikke noget, hvor der har nogen relation til rap, men det er sgu mærkeligt, at det er på.
2: Fordi det har haft en betydning for den, der er lavet ud.
1: Ja, der må være et eller andet, de har vel været en eller anden, nu skal vi have det her ud på en eller anden mærkelig måde, men det er fedt nummer, det er sådan lidt, jeg ved ikke, hvad fanden man kan kalde det, sådan lidt jazz, fusion, funk, disco, jeg ved ikke, det er sådan en underlig mix.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg sådan kender lidt. Kun en, der har det herhjemme.
2: Ja, ja.
1: Det er.
0: Nå, ikke mig.
1: Nej, det er Hamlas Bajan, jeg siger det bare.
0: Hvem?
1: Ja.
2: Har ikke mange, der har
1: Hamlas Bajan. Hun har 12 tommer.
0: Nå, okay.
1: Ja, ja.
0: Jamen, det er fedt, men så må vi ud og høre hende spille på Bird.
1: Ja, hun er en god DJ i hvert fald,
0: okay.
1: Så må jeg sige.
0: Ja, hun spiller gode ting.
1: Men vildt, at man finder det her til 2 euro.
2: Ja, det er vanvittigt. Jeg havde ikke glemt, at du købte den der, men...
1: det er jo sådan nogle, man tænker. Der er lige de der 7-8 plader, hvor man tænker, okay, dem havde du aldrig nogensinde...
2: Den der røde der nede under...
1: Nå ja, den, og det var, ja nu kan vi jo tage sådan Trouble Funk... Det var så min hævn mod Anders, ikke? Fordi
2: hævnen.
1: Så fik jeg lige... Og det var nede i den der forretning, nede i... Er det
2: Holland, det der?
1: Nå, det, ja, det er Holland, ja, det er rigtigt. Det var den der. Var det også til 2 euro? Ja, det var det vist nok. Eller var den lidt dyre?
2: Jeg tror, den kostede 4, faktisk.
1: Ja. Men i hvert fald, det er Lakim Shabazz og No Justice, No Peace.
0: Oh.
1: Ja, og den, fandt jeg jo så... Før Anders, fordi ellers så havde han jo bare sagt, den der skal du ikke købe, det er noget lort.
2: Nej.
1: Så efter mig. Men,
2: men også prøv lige at se, prøv lige at tage billedet, Jesper, fordi der er både klistermærker.
1: Ja, præcis.
0: Det er live billedet.
1: Altså, ja, okay. Ja, og det er jo fandme, og det er jo det er, igen, standen er jo fantastisk, det er jo nærmest en near mint.
2: Og så er det, undskyld at banne, et skide godt nummer, der er på.
1: Ja, helt vildt, men det vilde er jo mange af de her plader, altså alle dem, jeg har købt, er jo er near mint alle sammen.
2: Ja, ja.
1: Og det er jo sjældent, man finder sådan til sådan en pris.
2: Ja, ja det er...
1: Så det var fandme... Ja, den var vild, den der.
0: Mm. Den
1: og så fik
0: lige,
1: jeg faktisk også den her Mr. Bongo, nu kan vi ikke spille med Esther Williams, I'll Be Your Pleasure. Et nummer, som jeg har fra 81, som jeg har let efter i mange år. Den stod lige der ved Zulu Nation Throwdown, der stod den her Esther Williams.
2: Ja, okay.
1: Og virkelig god stand også.
2: Men der blev jeg da så glad for, at du gik derover og kiggede.
0: Det gjorde jeg også.
2: det gjorde jeg.
1: Ja, det var sgu heldigt, men
2: sikke en dag.
1: Men altså, jeg vil lige sige, den der standing, der var 2 kæmpe haller, og der var 500 stande, og der var fra 30 lande. Det siger bare lidt om omfang i det. Og det var også derfor, at næste gang, så vælger vi hele weekend, fordi du kan ikke nå det hele på en dag.
2: Vi havde en lørdag dernede, og så fredagen i Tyskland, ikke? Og det... Det var en dag til 2 for lidt.
1: Jamen, så bliver det også for... Det er sådan noget til... Da der var 2 timer tilbage, så... Fuck, og så glemte vi jo helt, at teknisk havde en stand dernede også. Og der var mange ting, vi overså, ikke? Altså, det var lidt irriterende, men altså, sådan er det jo.
0: Man og der var også en live scene med live talks
2: Ja, men det var mere ude i... der er sådan en kæmpe forhjem, hvor folk kan sidde og spise, og lounge-områder og sådan noget. Hvor der også er salgsbutikker derude.
1: Katrine Rings dobbeltgænger.
2: Ja, det må
1: man nok sige. Live.
2: Det var tro kopi.
1: Fuldstændig sådan. Hvad fanden, Katrine Rings dobbeltgænger? Nej, det var altså ikke Katrine Rings, men det var så en dobbeltgænger.
0: Hvordan gik I til det egentlig, sådan helt logistisk? Altså, hvordan, altså, vidste I, hvor sælgerne stod, og det, hvem der havde været?
2: Nej, ikke rigtigt. Det var delt op i genre, ikke? Jo, det delte sådan groft op.
0: Ja.
2: Vi kender jo Bo dernede, han havde en stand, der har musikeren ude i Roskilde.
0: Ja.
2: Han var dernede, og han sagde bare, altså, man bliver nødt til bare at gå fra den ene ende til den anden, fordi du kan ikke gå på kryds og tværs.
0: Nej.
2: Fordi 2 kongreshaller, altså, det fylder lidt.
0: Ja.
2: Så man bliver nødt til, så ligesom, vi begynder at gå, så gik vi siderne, og så begynder vi sådan ligesom at krydse ind i sporene. Man har gået hele siden over, alle siderne rundt.
0: Ja.
2: Så får du alle mellemgangene også.
0: Ja.
2: Og der, jeg tror, vi nåede, vi manglede en halv.
1: Ja.
0: Alligevel, okay.
2: Alligevel, ikke?
0: Ja.
1: Og så er der jo altid det der med, der var, der, så er der sådan, hvorfor fanden købte jeg ikke den? Der var sådan to plader, der irriterer mig helvede til at købe den, ikke? Men det var bare, ja, det var sådan noget, det man kan jo ikke, så fordi så, er det, du, så tænker du, nå, så kan det være, at så kommer der lige pludselig noget andet noget, ikke?
3: Jo, og du skal sådan...
1: Du kan ikke, og så lige, kan du måske risikere at finde den her et andet sted til halv pris, og det er jo sådan noget, hvad fanden skal man... Det er jo sådan, take a chance, altså.
2: Jo.
3: Er I tilfreds med det?
1: Jeg synes, det var...
2: Altså til det budget... Ja, jeg havde lagt et fast budget til mig selv, så jeg skal ikke bruge mere end det her.
1: Nej. Jeg synes faktisk, det var... Ja, jeg synes også, det var...
2: Og havde jeg et 0 ekstra på, så var der også både, hvor man kan sige, hold nu... Altså, så var jeg aldrig kommet videre end den ene båd.
1: Ja, fordi... der var den der amerikanske båd. Der var vildt, men altså, kæft nogle vilde priser også.
3: Ja.
1: Altså.
3: Ja, for det er jo en anden ting, det der med, at hvad de så skal have for det.
2: Ja.
3: Altså,
2: der var to store båder med kun funk og soul.
3: Ja.
2: Og det var alle de plader, som man ønskede sig. Ja, ja. Der var alt i det der med alle de der plader, hvor det var breaket, ikke? Alle de der ting. Ja, altså, der var ikke nogen plader, de ikke havde.
3: Nej.
2: Men de kostede også stoppe.
1: Ja.
2: Men det er dernede alt sammen. Så hvis man, der er en eller anden plade, man ønsker sig, inden for den genre, så er der en af de to sælger, der 100% har det. Han blev interviewet, ham den ene, og han er åbenbart meget, meget populær i London, og der også var det Manchester, han kom fra.
3: Ja.
2: Også for DJ's derovre i hele England, som ligesom opkøbte ham, og han skal hjem til folk.
3: Ja.
2: Og sådan en hel interview med ham efterfølgende, så jeg.
3: Vil du fortælle, hvad han hedder?
2: Jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
3: Nej, men han specialiserede
2: sig i funk og soul for sådan noget midt 60 frem til midt 70'erne.
3: Okay.
2: Og det var alt.
3: Og det var også en kæmpe genre, ikke?
1: Men altså, man skal også tænke på, at 50% af det, der er dernede, det er jo rock og pop. Ja. Og så er der også CD'er, ikke? Så det der, så det var jo ikke det vi gik efter. Var det,
2: nej, altså,
1: så, hvis vi også skulle have, altså havde det været pop og rock, så glemte det, så skulle man have brugt det flere dage på.
2: Ja.
3: Men det lyder vildt tillokkende, det der, at det alligevel var så genreindelt og så målrettet mod det funky også. Ikke?
2: Jo, men altså.
3: Mange masser herhjemme, der går man til lidt om man kunne... heldig at finde noget rap i noget.
1: Så står der en lille bunke soul funk.
2: Og jeg også sige, der var mange af de der altså rockstanden, som også var gode til at have nogle blandede kasser.
3: Okay.
2: Og der kunne man godt være heldig at finde en billigt, fordi det ikke rigtig gik op i det der, men så stod der en lille single til en euro, som man gerne vil have med.
3: Ja,
2: hjem,
3: ja.
2: Fordi den var lidt pænere, den man har i forvejen.
3: Ja. Så i nap sidder også sådan nogle, man ikke behøver at køre langt efter.
2: Ja, men det er jo sådan, at du næsten får smidt i hovedet dernede.
3: Ja,
2: altså, men så er det bedre stand, og så kan man bytte lidt ud, og så supplerer man lidt over.
1: For eksempel sige, den her, nu ved jeg godt, man ikke kan sige, men det er så Al Hodgson and his partners. Jeg har jo den her et nummer, der Do Your Thing på single, og den er fuldstændig smadret. Ja. Den her fandt jeg, altså den stod i sådan 2 euros sektion, ikke? Nu copper var smadret, men pladen er jo nærmest near mint, ikke? Men det er jo, altså, det er jo sindssygt, at det er en 12-tommer, altså.
3: Ja.
1: Og det er jo sådan noget, man kan risikere nogle gange, at man står og leder i de der 2 euro kasser der. Så dukker der lige pludselig et eller andet fuldstændig sindssygt nummer, ikke?
3: Ja.
1: Og selvom coveret er fuldstændig smadret, men det er jo også det, der er fedt, at det
2: Ja, men altså, jeg havde sådan sagt til mig selv, jeg går meget sådan lavbudget tilgang til det, og er der den der dyre plade, jeg gerne vil købe, så køber den.
3: Ja.
2: Og igen, ikke for dyrt. Altså, nu købte Zulu-pladen, og det er det dyreste køb, jeg næsten har lavet i hele mit liv. Altså, fordi jeg er ikke god til at give mange penge for en plade.
3: Nej.
2: Og den tilgang havde jeg også dernede, men der fik man også rigtig mange fede plader med hjem til 2, 3, 4 euro. Ikke?
3: Så får du de der rap-toller også, som vi spillede lige.
2: Lige præcis, ikke? Og masser fra den tyske sælger. Altså, jeg tror, jeg fik... en helt taske fyldt med plader for 500 kroner.
1: Ja, så fik jeg jo også. Jeg fik jo også Boogie Down Bronx med Paris, som jeg har let efter. Men det er jo lige det, at det var på en eller anden mærkelig obskur label.
3: Ja.
1: Men det er pisse lige meget. Altså, jeg skulle bare have nummeret. Altså.
3: Ja.
1: Det er jo en af de der underlige obskure labels, der genudgav de der amerikanske ting.
2: Ja.
1: Men det var bare sådan, det var også sådan en, der stod til 2 øje også.
3: Ja.
1: Det var bare sådan en maxi. Ja. Altså virkelig god stand.
2: Jo, men det er også det, jeg synes, der var fedt ved at tage derned. Det var, det var sådan en skattejagt på den fede måde.
3: Ja.
2: Altså, det var sådan, det er ikke, altså ikke at pege fingre af, når der er udstillinger herhjemme eller et eller andet. Men det er jo bare et helt andet format.
1: Det er jo også priserne.
2: Og
1: også
2: priserne er jo anderledes også. Altså, ja,
3: det er som om, at der er mere...
2: Mange af de plader, vi fik til meget billige penge, de koster jo så meget mere herhjemme.
3: Ja.
2: Og i Sverige for den sags skyld også, selvom den svenske krone er god at handle på, så er de stadig lidt op i priser i andre lande, når det ikke er sådan nogle salgsstande.
1: Altså, jeg vil sige, vi har i hvert fald fået et helt andet indtryk og billede af den danske altså pladeforretningskøb herhjemme. Når man har været dernede, så siger du også, okay, det er jo... Der er bare en verden til forskel, når du kører syd for Danmark, ikke?
3: Ja.
2: Jamen også bare det der med, at vi besøgte en officiel butik. som bare er en standardbutik dernede, men ja, hvor du virkelig kan finde fede ting ja, til meget, meget billige penge. Altså.
3: Og der nogle gange bliver pladehandel i Danmark sådan lidt udpint på en eller anden
1: måde. Ja, det er lidt, og så er der jo det der med, så er der så nogen, der køber et eller andet fra en anden pladeforretning, og så sælger de den selv til dobbeltpris og sådan noget. Det er bare sådan lidt... Mm. Ja, men det er jo sådan, det er. Men så må man jo spare op, og så tage de der to store messer der, Record, mega fair, hver.
3: Ja.
2: Ja, ja.
1: Så jeg tænker også, at vi tager turen igen til november.
2: Jeg har jo booket hotel.
1: Ja, så er vi jo...
2: Og I synes, så er vi i gang.
3: Ja,
1: ja, ja, for fanden der, man.
3: Og I synes, det er værd.
2: Tager vi begge dage.
1: Ja, prøv, det er en kæmpe op. Det er jo sådan en, man, hvis man er vinyl samler, så skal man have det. Sådan en, man skal på sin bucket list.
3: Ja, okay.
1: En kæmpe 100%. Oplevelse bare at komme derned. Ja. Så finder man ud af, hvor stort markedet endelig er for plader. For det er jo gigantisk, når du kommer uden for Danmarks grænser.
3: Ja.
1: Det, altså, vi er jo bare sådan en lille prik.
2: Mm. Altså, ja, der er gang inden derude.
1: Ja, det må man sige. Det,
3: ja, ja, og kæmpe. Det minder mig om, da jeg voksede op i Fredericia i ungdommen, hvor vi tog til Flensborg i Nordtyskland og købte plader, og det var en tredjedel af prisen, og der havde de et par store butikker med amerikansk import, altså Boogie Funk, Funk Electro Funk.
1: Nej, det var så irriterende dengang.
3: Men, altså, og man stod og kiggede på det der Zodiac, Boogie Boys og sådan noget.
2: Hvad er det for noget?
3: Det var så undergrund, og man vidste ikke, at det var nærmest før vi var i street dance, ikke? Altså, det var sådan, hvor vi kun havde Fona.
2: Ja,
3: så
2: vi havde kun Fona over Jylland.
3: Så der var sådan en kæmpe verden derude, der bare kunne meget mere, ikke? Og alle mulige titler og labels og sådan noget.
1: Så havde man ikke kendt. USA-import nede ved Tornbetor med, hvad fanden var det, ham der, Arvid der. Der var nogle vilde ting, men der var sådan nogle lige, men der var jo langt imellem, ikke? Som du selv siger, man skulle til Tyskland, eller Sverige for den sags skyld. De havde, altså jeg har jo altid sagt, Sverige det er Soland, Danmark det er Bluesland, ikke? Altså Danmark, der er bare langt imellem alt.
3: Ja.
1: Det gode.
3: Jo.
2: Ja.
1: Så, men det fandt vi ud af, da vi havde været dernede. Hold da kæft, mand.
3: Mm.
1: Der er bare en verden til forskel.
3: Ja, fantastisk.
1: Så det vil vi helt klart anbefale.
2: Ja, bestemt.
1: Men det er jo selvfølgelig også en lang tur at tage derned, og man skal jo også helst have bil, hvis man skal ned, for det bliver noget rod, hvis man skal med tog og bus og det der. Det bliver noget, også hvis du har 200 plader at slæbe rundt med, så skal du ind i en bus og tog og sådan noget. Ej, det bliver...
2: Ja. Men man kan godt tage toget til byen i Holland.
3: Ja.
2: Og så er der faktisk gratis shuttlebusser til messen.
3: Det er virkelig organiseret.
2: Ja, det er det.
3: Altså, det er jo sådan helt...
2: Så alle dem, der har en messebillet, de står ved stationen, og så kan de faktisk fremvise den. Og så bliver de hentet i de der shuttlebusser.
1: Vinyl Valhalla stod der også.
3: Ja. Kunne I finde på at lave en lille sådan en samkørsel, hvor man kører en billet af jer?
2: Og du vil gerne med?
3: Nej, men altså, jeg tror, at der godt man kunne samle 10 dækkere sammen, der ville lægge
2: det kan sgu ikke være min bil.
3: Nej, så lege en lille bus.
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Men så går der lidt af charme med det, og sådan lidt af spænding, ikke? Fordi så er det bliver et eller andet. For eksempel, hvis der er en genbrugsforretning, man kender op i Sverige, så er der en eller anden YouTuber, der lægger det på, og så i løbet af et par måneder, så er den bare overrendt.
3: Så er det ødelagt.
2: Ja.
1: Det er også det, der er det sjove ved det. Der er ikke så mange. Altså den der lille by i Tyskland. Ikke?
2: Jamen, den holder jeg for mig selv.
1: Den
2: fordi det er sådan et oplagt sted at have en mellemstop, hvis man skal videre til det. Det er
3: fantastisk.
1: Ja. Men der er jo masser af sådan nogle små byer.
2: Der er der
1: masser af forretninger.
3: En lille by, bare, hvor der bare var masser af...
2: Og det er ikke for lyst smart, men det er fordi, han havde så mange gode plader.
1: Så ja, men bare sådan en lille by, så tænker jeg på, okay, hvor mange er der af dem? For det må der også være, ikke? Men det er jo så igen, det der. Det er det, der er sjovt. Spænding ved det, ikke? Det er sådan en skattejagt.
3: Ja,
2: så var det heldigt, ikke?
1: Jo, det var også meget det.
2: Ja.
1: Men også det der med, at du havde en god næse, du kunne fornemme, okay, der er et eller andet her, ikke? Mm. Når man går ind og kigger på de der billeder, der stod de der 30 kasser med singler, så vidste man, okay, der må simpelthen være en, det ville være mærkeligt, hvis der ikke var noget, ikke?
3: Ja.
1: Det var der jo så.
2: Ja.
3: Det var
1: der. Der var eddermame meget fedt.
2: Ja, det var det.
3: Og med det sagt, så har vi 5 minutter tilbage til den sidste plade.
2: Jamen, det var så en af de der... Så er sådan lidt chance, jeg tog, men det var sådan en, jeg tror faktisk, at James Brown har været inde over dem.
3: Ja.
2: Noget.
3: Hans billede er på labelen.
2: Ja, det tror jeg også, og jeg ved ikke, hvor meget han har været med ind over, men det er sådan nogle, der hedder De Feliz Trio. Jeg tror, det er sådan lidt, ærligt talt har jeg faktisk ikke hørt pladen igennem endnu.
3: Nej.
2: Jeg kender det der nummer der, men det er sådan meget sådan noget, hvad hedder sådan noget, bossa, soul, meget lækkert lyd, og det har jeg ikke så meget af i forvejen. Og jeg bliver også lidt inspireret af, når du, Jesper, eller Per spiller et eller andet nyt, som jeg normalt ikke hører eller har, så kunne jeg også godt tænke mig et eller andet, der lyder lækkert. så jeg købte den der, fordi jeg synes bare, at den har en god sound.
3: Og så er James Brown involveret i det, så han har måske produceret dem, eller?
2: Så om 10 år, når jeg lænder mig tilbage med min Mark Barn-pipe og slåbrok, så kan jeg sidde og nyde den der plade der.
3: Og med det sagt, siger jeg tak for besøget til jer to.
1: Velkommen. Det er altid en fornøjelse.
2: Velkommen.
3: Og I holder fest på Ingolfs Kaffebar.
1: 30.5. Og jeg vil lige sige, at der er ikke særlig mange billetter tilbage, så man skal skynde sig, hvis man skal ind og...
2: Jeg tror, der er 20.
1: Ja, det er sådan noget lignende, vi har fået vide.
3: Og det er jo rørende billigt.
1: 39,5, som det var i 80'erne.
3: Ja. Var det hvad en sixpack Faxe-fad kostede?
2: Ja, der er et Bravo-blad og sådan en Faxe kom.
1: Ja, det må være sådan med et... Ja, Bravo-blad med et eller andet kassettebånd.
3: Ja, og bus 5 går til nærmeste døren.
2: Ja, den holder meget tæt på, tror jeg. Ja. Så. Ja.
3: Vi ses den 30. i 5. Det gør vi da. Og sikkert herinde igen en anden god gang, ikke?
2: Ja da.
3: Ja. Og peace, unity,
1: love. Peace, unity, love og hygge.
2: Og køb nogle plader.

Aha, aha. Go on.